0: Darmaning sang pandite.
1: Inggih semua turang titiang ring Ibu Madi Widiyati sana sampun wacen wau wirama sardule nih. Taler Pak Ketut Rikse wau sana kesin. Lantaran makin unas ring Ibu Putu Sukemi sana wacen. Haris nasi sang Bapak Nyoman Budarsi sampun sana kesin nggih. Durusang.
2: Inggih semua.

Inge boleh punike metabering gunung mahemurine merune tur punike lami.

Nabi pastikan parande ring pekayunan sang sampun memangguhang pamargeuh.

Sane kepanguh antuk sang sampun putus. Sang sampun meragu putus.

0: sing carita sapu putih de merayunan sarwa becek.
1: Suka sire tekap muni suara
0: ledang pisan ide antuk ide sang muni agung.

0: Mina bering tengah nyani genah macan sane kabinawu ageng tur galak.
1: Inggih sik semangat urang ditiang ri Bapak Nyoman Budarse sane macan wirat puniki raris Bapak Ketika sane bawa nagesin. Dan terang nuna sing Ibu Putu Sukemi sane macan Bapak Ketika tuna sin ditiang sane nagesin durisang.
2: Inggih sukses.

menawi kedadosan kena bengas tawa antu ide sang seneng mekekawian.

Sampun Prabdha Dwalen. Angkin sampun Rais. Rauh kiri-kiring nampak sedera ganda mayu. Bapa nyuti rupa rumuhun ngeh tu ngeh. Iyo kang arjana sang mahayati khabdi khanyuti rupa. Oh, yeah.